aprie, tu-s acum în hat, hata ta leavăr, sat mele în întăr, reaiușe sucăt, svărghie hui, sumăti, sumăti tu mace hușil, tu n-ai mână nucus, șepătă-i tu la hat,